0: dreaming of hitting the open road? Make it happen with JB Caravans Newcastle. Discover our massive range of 100% Australian-made caravans and motorhomes, built tough for the Aussie lifestyle and ready for wherever the journey takes you. We have massive savings on all vans in stock, or build your customised dream van with our friendly JB team. Visit our sponsor at Heather Bray and start planning your next getaway today. JB Caravans Newcastle. Your Australian-made adventure starts here.
1: Don't let a fall end it all. Are you or your parents finding the stairs harder than they used to be? Installing a multi-lift home elevator is often far cheaper than moving these days. Once you factor in stamp duty, agent fees and legal costs, it becomes a no-brainer. Find out for yourself at our brand new Central Coast showroom, Unit 4, Number 14 Donaldson Street, Wyong. Chances are, your neighbours are already doing it. Opening sale ends May 30. Multi-lift today. Your home, your way.
2: This May, 2NURFM's Restaurant of the Month is the iconic Queen's Wharf Hotel. Set on the waterfront with harbour views, our sponsor Queen's Wharf Hotel is the perfect spot to enjoy delicious meals with family and friends. If you are lucky to be one of our winners, you'll get to have lunch and splash it down with local wines from Audrey Wilkinson. We would love you to join us. Enter now at 2NURFM.com.au.
3: Fai mai aro maalo si lawa rafa mwe mwe o Amerika o le IAC avanoa o Samarienga e taunu ia ima Iran. Fai mai de CNN o fa mtalanga mai de farapae pae o Tawai e uye fōringa o Pakistan e ono fai aitara noangalo na lua I le vao Amerika ma Iran a wafai duere minister vai fafo Iran o Abbas Araghchi o lo tumo pe fōi nono te ingo Tehran mo se fide mu de mai o se fōno tanga na faya ma de fa ururungo le amia Pakistan. O fa mata wana de meditedia Iran e fa te tau I fera wa inga I de sami ula ula po le Red Sea, pe a faye fa awa upele poloka Amerika I wafo Iran. I se nipoti da tamai ia Israelu male panona, wa mai a talanoa ngai le mao yeitu e lua, ma wali putia lo talanoa neile ka peneta Israelu, moni awala e tau fi ai feu fetawinga e pei ona yai I leitu o le larangi. I Pertania, e tō luogo po eina leo leo na o se tau mawhainga e susunu se sunako po o se malu malu tā puai, I le tu I mātua lona tona, masalo mia o niosua inga o whaia whaasanga I tangata iutaia I lea whae tū. O se di e whasu lona tausanga ma se tama e ta I e whasu furufitu tausanga na mātutua, na po eina I le taulanga o Watford I le tu I mātua I se sifo lona tona, pai mai leo leo, le tau mawhainga sa taula I le whae tū o Finchley I le tae au pō lea salulu. O ata mai le CCTV, o lo ilo le leia I tangata ia to olua e pā audio lava lava, ma poponi fōlinga, na urufale le sunako ma o la tuwina ni whanguti o ata senua, lata I le wha amalama, ma o la tongi na ne fo ima se pilikia nga I le fale. O te tono le isi whangu e masaromia sa yere penisini, le ana tae ina ua tongi le piliki, a ele imu mu le whangu, a ua sosola esa I la uaia, mai le I whaaleanga ina fo I la se vaenga o le malu malu, le I fo I sitasi na wha amnuria. Na longo ina sitasi lau whainga ruenga I le no fuanga lea leo leo, ma whai ai lua su e suenga, e manatu leo leo o se osupa inga ua taulai I tangata I uteia, ma lo o wha wau neile su e suenga. I Turkey po take, ai te timai pe toa walu tamaitea onga ma se whai a onga toa tasi, wa whaseo tia ma I se toa tele lo o wha amnuria, I se oso whainga na whaia I se a onga I leitu I saute o take pe I ona wha maonia mai na ministafa alo toi fale o lea tunu u o Mustafa Sifsi. O le whale ulawa na tupu I le Aiza Kalek Secondary School ma sa manu nu aire toa se fulu toru o tangata o isi e tu ngā tele manuanga. O le tā ua le BBC o le tamatite se fulu whata usanga na wha tinoina le oso whainga wa mariwa I le whale ulawa. Ma tupu mai lea whaarewelawe lea sō, a le vaya sanei lawa fō I lea tō asfuru wono na maalua, ina ua tawhana e zatasi fō I ta maaonga, I lei tu I saute lea tunuu, ia mai e toi whaaho o aile oti I ate ia lawa murimuriane. O lo ufa ngā soro su e suenga I whaarewelawe umaie lua. I au se tālia o lo sa I nenei e leo leo se ri I pāngotā, wa se seo na whaasa o loto le vaya sanei I ni usawo lese. Pai mai le 9 News o Kyle Quayle e tolu se furu rima tausanga sa turiro na whaasalanga I le ngoi ma le wha au rima. A na whaasa o loto se se mai I le aso rua o le vasa nei, ma o to e whaia nei sa I ringa leo leo I lea tangata e talu tonuina o lo I le wha I tua Newcastle. Wha mtu mai leo leo so na ata I a sirafia I tangata ma I a bawena longo ina la tau, pe a sirafia ni wha mtaranga. Olo whamtaleina o se tangata a poliki pe Torres Strait, ma o whautuena tangata i alongo vave le Crime Stoppers pe a sila fia se whamtalanga e whaatatau i le a li. Ma le tera murimuri ma le atu Solomona, olo o muso fo i le kovana sina le atu Solomona e vala au le pale mene o le atinu, e ui ua mai a whaelo ande i le asara nafi le whae unga le whamsinonga mawalunga i le manta upulea. O whaeroa le ripote o pito la tamai o le mata uple nei, o le o tu ina le apiri le malo i le whae unga me le whamsinonga mawalunga, wha tonu ai le pale mene i a vala au le fono le pale mene i te tonu le tolu aso. O lo o i fiti le ri pale mia o Manele, mo se fono tanga o na oio o le teitei fono o le Pacific Island Forum, ma fatu ato e fo iane i a le aso Solomona i le aso atai au. Pa mai ofisa le pāne mea le Radio New Zealand, wa mai atu ina le roi a siri le apiri le whamsinonga o apiri, a ato ai maritaro sanga i a tau fia le fata unu ina o le polo inga a le whamsinonga. Te ena foi lai le kovana siri fina ngaro whaaria o leitu ngā ngai, ina ia whao ngāno na marusi anga o le kovana, e wala awai le pāne mene. Pai mai a ia, o le afato a whao ngāno marusi anga o ia teia, e wala awai le pāne mene i le aso, ma le teimitara whengai. O se teimi o le solo o whaataltari ai se isi tari mai le whamsinonga e winga i le neima ta upu. Ia o tala ia le video sa mōmo lau.
4: E o tato tala na mai, mai le Pasifika, mai le Lalolangi, e tu ina tu e le o unanga le video sa mōa, ta mai ta ia Miriam Apo Mare. Ia e peona o tau whaafonga mai, ia ele o whaititi a ia me o vesi ai tato le Lalolangi ma te leo atu nuu, ia a tatou ono sa ipe a tonu o lata-lata mai ase, soswani mai le tatou tama o le langi, tatou to angapeo i lotu ma, talosia ia taitai o atu nuu, ina ia mawala lotu ma o lalo ma le angalilei ma le alofa o le tasile isi, ia wape o le televo ilifo ai ma o lalo isi atu nuu ma losi, ia peo le meana le ala ina faa, a o le le ala ina vivesi lalolangi pe ia fo o le tūlanga o lo ia isi o tatou atunu u Samoa. Te le le vivesi o tau wha aleanga o a unwa mea. A la ua wa ai atua o la ua maana ia le alo le tatou whai ngā mālo fo. Le le i ato se walu māsi na o le no fo i ngā le whai ngā mālo fo o le fast. Ia ai o lo o whai whai pe a le tau wha aleanga me le tau ai maa. O le waenga le langolango ina le i tuangai ia po le HRPP, ia ai awhai o ini o tau a inga o loo lango lango ina lea vai nga wha upwhai. Ia, mana, ia le tau longo longo o tu iai e. E tu uia, ele se la tau mea mauhai o lai ua, ma se elva le sao le malo. Ia ma le isi mea, o lai manu ia le tato atu no ila lava tau mawhai, ape a tu uia. Na o lima tau sanga, tu uia le malo, ia e whai a la tau, wani a la tau fo ime to tia, wani manu ia o Samo, ai, e tapua i ma whaatalitali. E i fwoi taimi e toi whaile si pālota. Ia atau nua tūla i mai fwoi la tau fwoi. Wai la wale si whai ngā mālo la tūla i mai. Ia tātou lango lango umaha i ai. Ewa o tau ma whai ngā la vā e ngā ese ese. Mō se le le yo sā moa. Ma o se lumana i manuia o tūpū langa la lovawa. O se o tātou atunu. Ia e tātou nofo tatalo pia ma tapua. Ia whai vau i la tau. Olo o taita i al mālo. Ia whamanuia atu fwoi le se sunga piu tu sa lenga mal fa tu ya Mary ona ole pepe fauna ba wel neva yaso o ngalo ya tsa ole yaso al va yaso al ne ya o tama tsa ya Palestina tu sa lenga e fa tsa ya ma vi ile lo fa malanga le le tama langi ono ne fo fa man yanga tu na ya tsa ila o tsono la ainga ya ma watou mātou ole whaanga, wha amanuanga mo o lua mali pepe fō. Ia, tātou feiloa i pēa, ma whaafonga mai pē, ia tātou whaasalalaunga, ma tātou taratala noanga i lunga o le Voice of Samoa, o le Asfareile, la salusu whao a Perila, po ole vai aso a sau, le ono e o le ono le afiafi, e o le sifun maltasi, ia, o le afaya ele siva, o le exercise, tātou sisiva ele, ile hola le kalesia Yesu Kristo la pa iwa songa tai le 5 le numero lima na le close just down ilungo le e ngafo ile i just down ia ile fatanga ina le tau ma fatapa ia po le inu ava malosi ia o tau sirafia fo ia ia tu la fono le kalesia ai paua o le tau a le matua siva lava musika le DJ Stitch o le DJ ia mana ia musika e umai fo le po ta ai fo sutasi o matua lusi au kilo se fulu il mana ia musika la siva ai tele fo ima le tau mafutanga ia one ingalo le pole o le asfareile ma so asau le solusu fao aperila e le se tatong aina le siva amal tau sami ia e anga imai iuna imai ia fana utalavo ia ma se fo tato ma tatua e ma na ifo le milo milo e fa ati aile ma alili ia o le aso ono yuni le aso to anai le se fulu tae awe o le fai le auli o le afa atino ai e fa ya fa mantungo tu to tasi se tato o tunu u pe ono masa ni ai tau sanga tai tasi lo se fulu tae awe amatai ai uma le faa afa o fia fa yesa o fale ainga po o fia fa atau ni au o ani mea tau lima po o ia fa fa so tae ane ile Newcastle Samoa o le emaili newcastlesamoa@gmail.com newcastlesamoa@gmail.com ia pe vili al telefoni na ilunga le tanga ia ilunga le Facebook page le Newcastle Samoans o ina te sila sila ia I flyer ia ai o le aso no yuni o ne ingalo o ne itape nasa o malanga ili ataimi I a fai fo te fia fai sa pese pe fai sa item te la te fia sa sa ai le aso ia pe te fia sponsor fo tongi sa tu pe wa se sponsor ia fa so ta e alva ai ngal na wai la te te lo ai fa am tala nga ili ile winga ile lava a fa man tungol ta tu tu ta si se ta tu tu no ia ai usi mai pe la fa fonga